0: Ebyembi bisekerwa chuchi.
1: Tuliwa nonga polisi ekoze omulimu gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba ano nawola abayokezza. Nsonyiwe bakutte enjaga aba abadde bakinywa bonna. Enjaga enjaga ekutte abapoliisi. Ndi soba. I'm sober. Enjaga ekutte abapoliisi babiri badde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi nga we mulaba. Enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi enjaga.